vrouwen die niet meer wat trouwen. Feestelijk doodgaat in alle fatsoen. Als ze dollars heeft overgehouden, dan erf ik minstens een 500.000. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
van die beuken zie komen. Een auto, maar wel een vierdeurs. Ik hou de bankiers allemaal in de gaten. Die krijgen bij mij niet de kans op de beurs. Die naar mijn centen kijkt, die gooi ik met stenen. Hola Donette, kan je begrijpen? Ik heb een bot mes, ja. Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera.